0: De pe Valea Săului, revine prietenul să ne spună cum să spun cei de pe Silvex sunt români de-ai noștri, dar care nu au trecut la calendarul iulian în 1920. N-au trecut la calendarul gregorian.
1: Gregorian, da.
0: Au rămas la calendarul iulian la anul 1924, din câte știu. Deci calendarul iulian e la vechi, să știți, să ne înțelegeți că
1: da, da, e de la Iulius Cezar.
0: Păi aia zic, e domnul care a trăit la antichitate, domnul Grigorica a venit mai ulterior.
1: Papa Grigorie.
0: Mai ulterior, ca să zic așa. Dar e bine, ne-am lămurit, am înțeles. Sunt români care au zis, până nu cu...
2: Erau mai la munte, nu vă... Antena statelor nu s-auzea până la ei. Nu-i de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de la cum, de